πεν. Είναι για μπρίτα ουτόμα. Μόνο γιούντια δικτωρέζα σαν κατεβαγής ύπηρου σαν το μαγγικούτη παρτωμαν εν παρμαλ παρά μόνο γιού ουνί ερεπα. Ινδιά ζαν κανάλια μόνο τα κανάλια γι του ζουάν βασαμάν του μανίν κατκαν παρτζάνγαν πιλιάταραλ Hingga manca peyi ma puyo mija jajat Amerika Serikat pada tahun hingga tahun 2030. Senator Amerika Serikat yang segera mempertanyakan kredibilitas peran Pakistan sebagai kemungkinan mediator dalam pembicaraan di antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menyerti penentangan Islamabad yang sudah berlangsung lama terhadap Israel. Dan penembak India Isa Singh memecahkan rekod dunia dalam nomor pistol 25 meter putri, sekaligus menang medali emas pada ajang Piala Dunia ISSF di Munich. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalnya, nikmatilah.